0: mighty name of Jesus Christ of Nazareth.
1: Yede urade ase e dia maye papa se urade de na ko no ade na abeka yensa afie mo sanse nyini panyina na nyalesa
0: debi
1: ofoka se okwabonte akodi gaba nanso kana mfana nkodu
0: debi
1: okoi wansa ma na chi bio nanso yewi akwatente urade nyankopa de ye papa etwa no de wode na koye na juma asande na ba iti be bia wo bia odo a owo ma ye papa nti bia wono na fa
0: atia ye ko so ada was
1: Jesus,